Ada cak udana nanti macam supaya wan ada nupuah lah ijen ukalai babayan capina pama pama nucela burungan mawan samaya no masam fusam.